0: manje, to je lijepo, super, staklarija, dobro stoji doma, to da materovi. Da ne odnese propuh račune sa stola, pa onda pritisne s time.
1: Gorane, imali ikakvih ovako šuškanja da biste vi malo nekakav vaš solo koncert nama ovdje upriličili?
0: Imali smo jednu ideju, ali globalna geopolitika nam nije išla u prilog. Ovo sada sa Hormuzskim tjesnacem, pa se ne, prvo su sve karte, kako vi znate, bolje u mene, sve su karte poskupile tri puta. Ne zna se šta će biti, ajme, pucaj, drži, stani, ne daj. Tako da je ovo malo...
1: Privremena odgoda, muzika. Dobro.
0: Valjda.
1: Ne treba odustati.
0: A nisam ja za odustat uopće, meni se cijeli život igra u 5 setova, ono, i da sam ja sam sve, ali nisam, ne odustajem, međutim, ako nije do mene, nema veze, ma mislim, dragi ljudi, ajte vi dojšte vamo, malo šta sada, ajde pa vidite.
2: Je, došlo ih je puno, puno.
1: Već je toliko otišlo, onda ne smijemo reći ni broj.
2: Da.
0: Aha,
2: dobro. Tamo su, slušaju se.
1: A neki su na odlasku. Čak i ova naša ekipa prepolovljena.
0: Znači, može se. A čekaj, neki su išli, koliko sam ja vidio, neki su se uputili na drugu stranu svijeta.
1: E, pa sad nešto Turkish Airlines malo kompenzira, ali krenuli su i ovi preko ovih linija sa Katarom, tako da i on malo profunkcionirao. Emirati također, da.
0: Jesu li opale malo cijene?
1: Malo se stabiliziralo, da. A ima i tih alternativa, pa se može malo kvantasom, pa ne mora biti jednostajanje, znači, može biti dva usput i tako.
0: Znači, može se kupiti stajača karta, ali
1: tako? To su ovi novi zrakoplovi.
0: Sada
1: je to još,
0: to nije malo ovo. Ja sam vam reći, a ovi što si u Ameriku se vraćaju prvim bumerangom nazad, je li tako?
1: A, nažalost, tako, nije prošla ni reprezentacija Australije, tako da...
0: Nema veze, naši su i Australci su se vratili tako što si reka, tako je, tako da smo... tu su malo, reka bi čovjek, malo i drugačije igre.
1: Da.
0: Malo je to sve skupa, natekli su novčanici neki i onda... Treba sve to poplaćati, sve te suce. A što to je isto skupo, je to nije to lako. Ne? I napravi ti taj balon koji ima unutra radio.
2: To ćemo, malo, sa radio, pa će i te lopte pjevati.
0: Omać, u vašem programu će izaći, je li ga taka, ili ga nije taka, ili osad.
1: A prije nego što čujemo sad u završnici vašu pjesmu i konačno, što biste vi onako, koji bi bio onako pravi pogodak, koja je glavna onako točkica ili notica u toj pa vašoj novoj pjesmi?
0: U pismama, šta?
1: Ovo je novoj pismo.
2: Kad stignem gdje sam pošao.
0: U novo je glavna stvar, zadnja riječ, da dobro je pobjedila.
1: Amen.
0: A ako ova utakmica nije tako završila, onda nije kraj.
2: Da.
0: Idemo dalje.
1: Dobro, evo, znači imamo jednu moralnu, i motivirajuću, i jednu posebnu priču koja završava na pozitivnom. Da.
0: Ništa ovo nije kako bi rekao, izmišljeno, to je tako. Svaka sila zabijeka.
1: Životna priča našeg Gorana Karana i idemo s njegovom novom pjesmom Sanda pod naslovom...
2: Krećemo kad stignem gdje sam pošao.
1: On još nije stigao, tek na Velebitu.
0: Evo ja palim na auto i nastavljam put doma.
1: Svako dobro, Gorane, čekamo vas.
0: I mi ćemo isto, oćemo, evo.
1: Pozdravite nam domovinu.
2: Lijepi pozdrav.
0: Adio.
1: Bogom.